0: Samo hitovi koje najviše volite.
1: I'm your DJ.
0: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Sjedinjene Države, Danska i Grenland potpisali su sporazum o bezbednosti ostrva koji Vašingtonu omogućava veće američko vojno prisustvo na Grenlandu. Predsjednik Donald Trump rekao je da ruski predsjednik Vladimir Putin treba da okonča rat u Ukrajini, prenosi Reuters. Nekoliko zgrada evakuisano je u Njujorku dok je policija istraživala sumnjivi paket u blizini 43. ulice i 3. avenije na Manhattanu, nekoliko blokova od sedišta Ujedinjenih nacija gde se održava Generalna skupština. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratit će se Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Poručio je da će govoriti o neobjektivnom i nefer pristupu međunarodne zajednice prema Srbiji u prethodnim decenijama. Bivša potpredsjednica SAD-a Kamala Harris izjavila je da još nije odlučila da li će se kandidovati za predsjednika 2028. ali je istakla da su predstojeći međuizbori za Kongres trenutno prioritet. Na severnoj zemljinoj hemisferi počela i jesen, astronomska jesen trajaće 89 dana sve do 21. decembra kada počinje zima. Sport, košarkaš Kawhi Leonard ponovo je član Toronto Raptorsa, tima sa kojim je 2019. osvojio NBA ligu. Trade između Los Angeles Clippersa i kanadskog kluba je finalizovan, a krilni igrač je potpisao dvogodišnji ugovor. Ovako zvuči 23. septembar u vestima dana, budite uz Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Sjedinjene Države, Danska i Grenland potpisali su sporazum o bezbednosti ostrva koji Vašingtonu omogućava veće američko vojno prisustvo na Grenlandu. Predsjednik Donald Trump rekao je da ruski predsjednik Vladimir Putin treba da okonča rat u Ukrajini, prenosi Reuters. Nekoliko zgrada evakuisano je u Njujorku dok je policija istraživala sumnjivi paket u blizini 43. ulice i 3. aveni na Manhattanu, nekoliko blokova od sedišta Ujedinjenih nacija gde se održava Generalna skupština. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratit će se Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Poručio je da će govoriti o neobjektivnom i nefer pristupu međunarodne zajednice prema Srbiji u prethodnim decenijama. Bivša potpredsjednica SAD-a Kamala Harris izjavila je da još nije odlučila da li će se kandidovati za predsjednika 2028. ali je istakla da su predstojeći međuizbori za Kongres trenutno prioritet. Na severnoj zemljinoj hemisferi počela je jesen, astronomska jesen trajaće 89 dana sve do 21. decembra kada počinje zima. Sport, košarkaš Kawhi Leonard ponovo je član Toronto Raptorsa, tima sa kojim je 2019. osvojio NBA ligu. Trade između Los Angeles Clippersa i kanadskog kluba je finalizovan, a krilni igrač je potpisao dvogodišnji ugovor. Ovako zvuči 23. septembar u vestima dana, budite uz Plus Radio.

0: Mesto koje uvek rado birate. Plus Radio.
1: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
2: Sjedinjene Države, Danska i Grenland potpisali su sporazum o bezbednosti ostrva koji Vašingtonu omogućava veće američko vojno prisustvo na Grenlandu. Predsjednik Donald Trump rekao je da ruski predsjednik Vladimir Putin treba da okonča rat u Ukrajini, prenosi Reuters. Nekoliko zgrada evakuisano je u Njujorku dok je policija istraživala sumnjivi paket u blizini 43. ulice i 3. aveni na Manhattanu, nekoliko blokova od sedišta Ujedinjenih nacija gde se održava Generalna skupština. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratit će se Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Poručio je da će govoriti o neobjektivnom i nefer pristupu međunarodne zajednice prema Srbiji u prethodnim decenijama. Bivša potpredsjednica SAD-a Kamala Harris izjavila je da još nije odlučila da li će se kandidovati za predsjednika 2028. ali je istakla da su predstojeći međuizbori za Kongres trenutno prioritet. Na severnoj zemljinoj hemisferi počela i jesen, astronomska jesen trajaće 89 dana sve do 21. decembra kada počinje zima. Sport, košarkaš Kawhi Leonard ponovo je član Toronto Raptorsa, tima sa kojim je 2019. osvojio NBA ligu. Trade između Los Angeles Clippersa i kanadskog kluba je finalizovan, a krilni igrač je potpisao dvogodišnji ugovor. Ovako zvuči 23. septembar u vestima dana, budite uz Plus Radio.

E, dragi naši, uhvatite vazduh, pojačite zvučnike i pogledajte svoje kalendare, jer nas manje od mjesec dana deli od istorijskog spektakla na ulicama našeg Chicaga. Ove srede prepodne idealan je trenutak da skrenemo misli sa posla i da najavimo po nekima možda i događaj godine. U nedjelju 11. oktobra Chicago ponovo postaje centar sveta jer nam se vraća čuveni Čikaški maraton. Ove godine se očekuje više od 55.000 trkača i najjača konkurencija u istoriji trke sa braniocima titula koji jure nove rekorde. Sve kreće u 7.20 ujutru iz Grand Parka, staza duga 26,2 mi vodiće kroz čak 29 čikaških naselja. Ako ne trčite, organizatori vas zovu da izađete u zvanične navijačke zone i date vetar u leđa ovim herojima, a konačno je otkrivena i ovogodišnja medalja. Krasi je prelepa silueta grada i most u ulici La Salle. Ako tog dana planirate kretanje kroz grad, na vreme se spremite za zatvaranje ulica, a mi na Plus Radio ćemo vas u stopu pratiti sa svim servisnim informacijama. Ostanite na našoj frekvenciji, punimo vam baterije, najboljom energijom i hitovima tokom cele srede.

0: Samo hitovi koje najviše volite.
1: I'm your DJ.
0: Plus Radio, vaša pozitiva.